0: Hetso ya Lesedi FM ke molelo. Le nanao ke la re a tella afternoon drive show.
1: Jo
2: Tuesday.
1: Are le gatsa bonne.
2: Ha o tsona le motho.
1: Mhm.
2: O morata.
1: Mhm.
2: Ha o rata.
1: Mhm.
2: Sala motho ona kwa kgololenyane. O dula a rorisa ba ba. Na ke phoso motho.